Пришла жабка к вечеру к зеленому озеру. Рейдили там качица, вітали і кричиця. Вітай, жабко, прийшла з год, славимо днес рибий год. Будеш нашим гостем днес, цотіли боби, а єс.